ཨང་ངེ་ ལ་རི་ ཡེ་ཤོལ་ལ་ ཡུ་ཇུ་ ལ་ཏེ་ ཏེ་ཝེ་ཤི་ ཆམ་ལིང་ཁི་ སাজা ཧ་ཏུང་ ག་རབུ་ ཡང་ཆ་ ཁང་དེ་ ལ་རི་ ཡེ་ཤོལ་ལ་ སིང་ཇུང་ ལ་ཏེ་ ཏེ་ཝེ་ཤི་ ཆམ་ལིང་ཁི་ སাজা ཧ་ཏུང་ ག་རབུ་ ཡང་ཆ་ ཛ་དེ་ ལ་རི་ ཡེ་ཤོལ་ལ་ ཇུག་ཇུང་ ལ་ཏེ་ ཏེ་ཝེ་ཤི་ ཆམ་ལིང་ཁི་ སাজা ཧ་ཏུང་ ག་རབུ་ ཡང་ཆ་ ན་དེ་ ལ་རི་ ཡེ་ཤོལ་ལ་ ཀིང་ཆུང་ ལ་ཏེ་ ཏེ་ཝེ་ཤི་ ཆམ་ལིང་ ཁི་ སাজা ཧ་ཏུང་ ག་རབུ་ ཡང་ཆ་ ཛ་དེ་ ལ་རི་ ཡེ་ཤོལ་ལ་ ཆོ་བ་ ལ་ཏེ་ ཏེ་ཝེ་ཤི་ ཆམ་ལིང་ ཁི་ སাজা ཧ་ཏུང་ ག་རབུ་ ཡང་ཆ་ ཛ་དེ་ ལ་རི་ ཡེ་ཤོལ་ལ་ ཆོ་བ་ ལ་ཏེ་ ཏེ་ཝེ་ཤི་ ཆམ་ལིང་ ཁི་ སাজা ཧ་ཏུང་ ག་རབུ་ ཡང་ཆ་ སེན་ནམ་སོ ཤ্যামলিয়াং ཨ་ན་སུ་ཉམ་པོ ཤ্যামা སོ ཕུབ་ཇོ་མེ་ ཏ་ནང་ཧེ 소롱 망초기 루시 소롱 코초 셉디세나도

ཁོང་ལ་ཡང་ང་ན་སེམས་པོ་ནག་ཅུ་ཤེས་མ་སོ་ཕོབ་ཙོམེ་དང་བེ་ནག་ཅུ་ལུ་ཤེས་ཆང་ཐ་མེ་ཅི་སེ་ཅི་ཤེས་དེ་སེན་ན་དུ་ཤེས་དེ་ཤེས་ཅི་ནི་ཕུར་སང་དོ་ཅི་ཙམ་བ་ཐང་ཞན་དང་ཡང་ཕུར་སང་དོ་ཅི་ཙམ་དུ་ཁེན་གེ་ལ་ཡ་ཤེས་དེ་ཤེས་ཅི་ཅི་ཤུ་བི་ན་ནམ་ཨ་ངུ་ཁ་ཤེས་ཆེ་སེ་ཤེས་ཆ་གུ་བུ་ནམ་ཕང་ཅུ་སེ་ཤ
gün kawe mekwe jamsa si, tab go si mebu marsa si. Yu chang ta nagchu miji siji na, sa dung mu mayi ji ji yu. Ne chang ta reng si xie so na, le gadu sirwe gyo ji kang na yu. Sa la maji chang ta yamu si, ji chan na rang ki pa yu si, se namang tsuju zomsa si, jok xiamar woma simsa si, kwe yemang chuji densa si, chukana pelo jamsa si. Chik thangme sega desa si, patrobe bueba kosa si, nga jambu simka gongsa si, ma shio sung nyaya tensa si, yu chang ta nagchu miji siji na, ne chang ta mi si xie song na, den changbu xiong san sena tela yu.

ཁྱི ཕྱད མམ དུ ཁྱི དང དེ ནང ནས ཁྱི དང གི དེ སྐབས སུ གི སོ ཟིན རོ གི ནམ པ འདྲ དེ ད ད གི རྒྱུད མི འདུག ལག པ དེ དགོ གི ངེ སོ འདྲ ཆི ཆི འདྲ མ ལོ རེ དེ ཆི འདྲ མ ནས སོ ཟིན རོ ངེ སོ དུ རོ གི གྲུབ བུ ཚ ཡོ རེ དེ ངེ ཉི ཉམ དུ སོ ཟིན རོ ཁོ ཆ ལོ རོ ཁོ ང ཡ ཆི རེ དེ ངེ ཉི ལག པ དུ གོང ཅིང འཛེ མ ཟོན རོ དེ དེ འདྲ ཆི གི ད རིམ ཐོ ལ དུས དེ དུ ཁོ ཆ ལོ རེ

0: ཁྱི
1: ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁོ་ཁ་ཆེན་ལོ་དེ་ཆིང་གར་རེ་གོ་ཅུ་སེ་ལེ་རོང་གི་གོ་མོ་ཏོང་ཉི་ན་ཆིང་གར་རེ་གོ་ཇེ་ཅུང་ཁེན་ཆིང་གར་ཡིན་ནི་མ་སེ་ཨ་གུ་དང་ཆུ་གན་རེ་ཟུ་ཉོ་ནི་རོང་རོང་གི་ཅེན་ན་གོ་ཆིང་གར་རེ་གོ་ཡེ་ནི་ལོ་པེ་མ་ཆོང་གི་དན་དྲ་ཅི་ཉི་ལེ་པེ་སོ་ཆ་ལེ་ཏོ་ཅེ་ལེ་ནོ་ལུ་ཆོང་མ་དེན་དྲུ་ཆ་རེ་ཟ་ཆུ་ཅི་ཆེ 안다 트릉가 전화나 준가
1: 오야 수지 네 따단 말이가 아 초군도 띠네모요
2: 덴자셰나 따다레 쳇 덴다 뇨고나 론친닌치 시바 쇼주가 자츠는 존나 통게 덴은 뇨고레 친가제 코카트노라 덴고시
1: 제도딘베 춘제 냠더송 Tapor kong kere, tana nga longko tong kere da.
0: Aro, kare tong.
3: Da xie mao, ta rinpo na mongge, ngi shatra tra te jiga zan rore.
0: Da ju nian chi la gaji tong ca te, nga su xie di ma ji o.
1: Oye, ta zi sa gao du nga lu yo.
4: Chong rao tong wa tang, longko nyopo tong wa. Yari ngāsō mājāpā jēshī cī, kālāwī dāshā jōnī lā shūjīn tāchīn tēngī rī. Chī tāmī chōngrā pō kōngdā, chī tāmī lōngtā tāmbā dī, chī tāmī tēngshī, lōngkō tōngkā dēngjā lā yāzā mā shī cī, yu cī chī tāmā lā njāngī.

ཁྱི དང ར སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང
Reb sing ro pona ba dna tereng le sindin nga yang nang tung ga chan ne nang tun sar ba kari kari ko dyo nan ding ethen da ne ngi ja che bi sing ro pona ba gan helm de ngo tu zga an tor dis gi yale re tereng le sindin nga shi jin ping ga yes le chung le ko lang wa se gu no go hui tab ga pol tang po nang ga su mi ga tereb ne chi ga pi cho tho dar gu chung lam thun mo tho zge tne che gi shi pa ta na ma len de gen helm de sha ji gin zo mi gan da na shi jin ping ga hen da ni shi ye cho sa pel bi lag jer je cha khi shi gi yin

ཆེན་པོ དེམ་བར་སིན ཨུ་པ་ཅི་བྲེལེ ཀྲུང་གོར ཨེཁ་ཡ་ ཁ་ལོ་ན་ཐན་ཅེ རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང ཁྱིམ་ཚེན་འཛམ་ཐན་ཅེ ཉམ་ལི་ཆང་ཡིན་དན་ཏུ་ཡ་ཤེ་དེན་ཇོ་པ་དང ཐལ་མང་ཐོ་ཁྱིམ་ཚེན་འཛམ་ཐན་ཅེ ཆང་གུལ་ཡེ་ཏ་ཨང་བ་ཤིང་གུལ་པིན་དོལ་མི་ཡོལེ ཀྲུང་གུ་ཡ་ཧ་མ་ནང་ཅིན་ཨེཁ་ཡ་ཁ་ལོ་ན་ཐན་ཅེ་དར་ཅི་གོང་ཕལ་ཡོང་ཅེར་རྒྱབ་ཅུར་ཤེ་པ་དང ཨེཁ་ཡ་ ཁ་ལོ་ན་ཐན་ཅེ་ ས་ཁོང་ཉམ་ལི་ནང་ ཙོ་ཏལ་ཅེ་ནི་པ་ན་དོན་བར་རྒྱབ་ཅུར་ཅི་བྱེན་དོལ་ཡོལེ

0: རེམ ཛ་ཤང ཛེབི ཛང་གན རོ་པོ ལེན་ཅེ དེ་རང་ག ལེ་ཚན ནམ་པ ཚོན་ཡན་ན མ་ཤ ཚར་སུང ལེ་ཚན དེ ཟོམ་རག པ་ དང ཉན རུན པ་ རོ་མ་ ཆབ དང ཟོམ་རང གེན ཁར་བ དོ ཐར་གིན ཤམ་ནི མ་ཐ དང ཨན་ཚོ ལེ་ ཁུང་ག ལེ་ཚན མ་ཅན་ དགའ སེན རོ་ནོ ཏ་ཁི དེ་ལགཤ
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期。 应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: 头中出人，等脚立起来。
3: 头中出，眼睛用心。
2: 头中低处。
3: 头中低处。

ᱡᱮᱞᱩ ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱡᱮᱥᱢ ᱞᱮ ᱫᱟᱡᱩᱭ ᱪᱮᱭᱟᱫᱢ ᱱᱤᱱ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱥᱩᱫᱷᱟ ᱱᱟᱢ ᱯᱟᱛᱚᱝ ᱥᱮᱥᱩᱝ ᱜᱮ ᱜᱩᱪᱩ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱡᱩᱦᱩ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱟᱡᱮᱪᱤ ᱥᱟᱱᱪᱩ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱜᱟᱱᱠᱨᱣᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱵᱩᱪᱷᱚᱝ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱡᱤ ᱛᱚᱝ ᱵᱚ ᱚ ᱤᱦᱭᱟ ᱞᱟᱝ ᱛᱚᱜ ᱡᱤ ᱞᱤᱱᱡᱚᱢ ᱞᱟᱱᱪᱩ ᱡᱤ ᱠᱚᱢ ᱵᱟ ᱛᱟᱢ ᱡᱤ ᱜᱟᱱᱡᱩ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱪᱮᱱᱫᱟ ᱢᱟ ᱱᱟᱢ ᱯᱟᱛᱚᱝ ᱜᱟᱥᱚ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱡᱚᱵᱚ ᱱᱟᱢ ᱯᱟᱪᱩ ᱣᱤᱛᱤ ᱞᱚᱝᱦᱤ ᱢᱟᱥᱢ ᱥᱩ ᱪᱩᱢᱩ ᱥᱟᱵ ᱡᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱠᱷᱟ ᱦᱤᱝ ᱡᱚ ᱪᱷᱟᱵᱟ ᱫᱟᱢ ᱵᱤ ᱛᱤ ᱪᱷᱩᱝ ᱫᱟᱨ ᱛᱷᱟᱢ ᱪᱤ ᱛᱚᱝ ᱧᱮᱢ ᱫᱟ ᱭᱮ ᱛᱚ ᱩᱭ ᱦᱟᱭ ᱱᱟᱢᱟ ᱞᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢ ᱫᱟᱱ ᱡᱚᱢ ᱱᱤ ᱵᱚ ᱤ ᱦᱭᱟ ᱞᱟᱝ ᱛᱚ ᱪᱷᱟᱵ ᱥᱮᱞᱩ ᱱᱤ ᱛᱚᱝ ᱪᱮ ᱥᱢ ᱞᱤ ᱞᱩᱱ ᱪᱷᱩ ᱞᱟ ᱥᱤᱜ ᱪᱷᱩ ᱥᱩᱝ ᱵᱤ ᱱᱟ ᱦᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱟ ᱜᱟ ᱯᱩ ᱥᱩᱝ ᱟᱝᱣᱟᱱ ᱞᱟ ᱱᱤ ᱡᱚᱝ ᱠᱤ ᱥᱮ ᱡᱩᱝ ᱫᱟᱝ ᱢᱟᱢ ᱢᱟᱝ ᱪᱷᱟᱵ ᱪᱷᱟᱵ ᱥᱤ ᱯᱟ ᱫᱟᱝ ᱛᱤ ᱥᱢ ᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱢᱟ ᱠᱨ ᱡᱤ ᱢᱟᱝ ᱛᱚ ᱱᱤ ᱡᱚ ᱵᱚ ᱱᱟᱢ ᱯᱟ ᱪᱷᱩ ᱱᱫᱟᱨ ᱯᱟ ᱯᱟᱨ ᱟᱱᱭᱟᱝ ᱛᱷᱟ ᱯᱟ ᱱᱤ ᱜᱟ ᱥᱚ ᱥᱤ ᱪᱷᱟᱵ ᱫᱟᱝ ᱞᱩ ᱪᱷᱟ ᱱᱤ ᱨᱟᱝ ᱞᱟ ᱵᱚ ᱤ ᱦᱤᱭᱟ ᱞᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱫᱟ ཉིན རེ བཞིན གོ ལ ཞ པོ རུ ཧ ཅིམ ཡོ པི ལང དག གེ ཆེན པོ ཞི གེ ཆག བསིན ཡོ ཀྱོང གེ རིག ནི དར ན ལུ ཅན ཡ རི ལུ ཁར ཞི རི ཡིན པ དང དེ དར སིན ན པོ ཡི ཤ ལང དང ན ལུ ཁར སར པ ཞི ལ ལ ཡོ པི ཁེ རིམ སར པ ཞི ལ ཉག ཐ པི རི ཧ ཡོ ཐང དེ ལུ ཚོ ནི སམ ཅར དང གམ ཆི ཉན ལི ཡི ཤི ཐམ གོང ཕབ ཚོར ན ཅི པ ཨ ཇོར ཤི ཞི ཡོ པ དར ཨ ངེ ཡོ ཅི དོ ཉང ཆེན པོ ཨ དམ ཡོ ཚང མི ཕུ ཅང ཨ རང ལ དོ ཉང ཅི བི ད ཝ མང པོ དོམ ནི ཡི ཤི ཨ དང ཛ ལང གི གོང ཕུ ཅི ཆམ ཉན ཅུ ཤི དེ ས ཁམ ད ཁ དང ཐ ན གོ ལ ཤ པོ ཤི དེ དང དམ ལང ད ར ཅི ཅི ལ ག པ བ དོང ཤི ར ལོ ཅི དང ཉི ཧང དོན ཐ པར ཡེ ཅི ཡོ མང ར ཨ ཅེ ཅེ ནི ཝ མ ཐབ ནི དང ས བ ལ ཉུང ཚང ཅི བི ཉར དོང ཅོམ ཤིང ཡོ ཛ ལང ཨ ཅེ ཁ ཁ ཝ ར ཅི མན ཅན ཅེ ཉན རེ ཤི མ ཚ དམ དང ཅུ ཟིན པ དང ཕན ཚམ ཅིག ལ ཅིག དམ ཉེན རེ བཞིན ཅི སབ དང འགྲོ བཞིན ཡོད ལ གོ ལ ཞ པོར ཆེ པའི གོང ཕམ འགྲོ བཞིན པའི རྒྱལ ཁ མང པོ དང མན པོར དོང ཤ ཅ ཆག དམ དང རབ ཅན ཅི ཤོག སི ཤར ཐག ཤོ བཞིན ཡོད པའི ཤི དེ དང གོང ཕབ ཉེན ལི ཉེན ཁེ ཅི ཅི བ དེ རབ ཅི ཕ ཤོ དེ ངར བའི ཅི ཆར འགྲོ བཞིན ཡོད དེ ཚོང ནན ཧོ ད དང ལྷང ཅིག མ ཡིན པ དེ གོང ཕབ ཅི ཡ ནེ དུ མ ངར ཅིན ངོན སམ དོ པ དང ཛ ལང གི དཔལ འབྱོར ལག ཅག ས མོ ཤེ པའི དེ སི ལ ཡོད པའི ཅེ ཡོང ནི ལྷར ཚུ ཡོང ཅབ དེ ཀ ཚ ཅི ལ ཝར ཆ མང བ ཨ ཅེ ཅི ངེ ཅི ཆ ཁུང སི ད དུང ཉེན ཁ མང པོ ཨ ནི ཡོ པ ཨ ནམ པན ཛ མན ཅི སོང ཆུང རང དེ ལང ཅིམ ཡོ པ ཨ ཅེ ཁུ ཁ གི དཔལ འབྱོར ཅེ ཚབ ལག ཅག ཤ ཅི ཀ ངེ མང པོ ཅབ ཡོ པ གོ ལ ཅབ ཡི ཅུ ཅུང ལམ སོ ཐི ཚང དང ཅེ ཐུ ཡོ པ ཅི ཡིན མ ཨ ཅེ ཁུ ཁ ཐ མང དོ གོང ཕུ ཡོང གི ན ད དུང ལན ཐ རང སིང ལིང གམ ཨ ཅེ པུ ཡོ ཡི ཤི ཡ ན དང དིན ཟ ལང ཐོག གི གོང ཕབ ཅི ཅི ཐོག དང ཝག ཉམ དོ ཤི ཅི ཤི ཡ དམ པའི ས ཁབ ཅི ཤི ཉམ ཞིང ཡི ཤི གོང ཕབ དེ ཨ ལང ཆིམ གཞན དག གི གོང ཕབ དང ཅི ལ ཅི གིན ཅབ ཡིམ ཡི ཤི རྒྱལ ཁབ ཁག གི ཚོ སི རྒྱལ ཁབ ཅི ཡ ནི ཚབ ལ ཐམ པའི གོང ཕབ ཅི རོ ལམ ཚོ ཤི ཤི ཐབ ཤི དེ ཨ རང ཉེ གོང ཕབ དང ཝ དང ལམ དེ ཟ ལང གི གོང ཕབ ལ ཁ ཕབ ཆེན པོ ཤི ཡོ ཡི ཤི ཟ ལང གི ས ཁབ གཞན དག དང ཐ མང ཐོ ཁ ང ཉན སབ ཤི པ དང ཉམ ལི ཅི ཨ ཅེ ཅི ང སི ཉན ཉན ལ ཁ ཐབ ཅག ཉི ཟ ལང ཧོན ཅུར ཅི བ ལར སུ དང ཕར ནོན ཅན ཐམ ཤེ པི ང ཅུ གེ ཆེན པོ ཅག ཡོ པ དང ཉི བི ལོ ཤི ནང ཟ ལང ཧོན ཅུར ཕར ནོན ཡོང བར ལག ཅི འབ ཚབ ཅ ཆ ང ཅན ལི ང བ ཡོ པི ཟ ལང ལ ཨ ལོ པོ ཆེན པོ ཅ བ ཡོ ཡི ཤ དང ཟ ལང གི ས ཁ བ གཞན དག གི ས ཁོང ཚོ ཕབ ཁ བར ཅི ཉན ལི ལ ཅི དོ ཆེན པོ ཅི པ དང དད ལམ བཟང པོ དོ ཡོ

ཏོན་ཏིས ནང་སུག ཨ་ལ་ཤན ས་ཁལ་ཅི ཨ་ལ་ཤན ཛོར་ཙུང་ཏ ཚ་ས་ཏུའི ས་ཤིང ཡིག་ཅིག འདེབ་ཅུན ཆེ་བ་དེན ཤང་ལི ལོ་ཏུག ཅེས་ར་ཅི ནམ་པ ཨར་ཀ ཨེ་པ་ཤ་ཡོ ཨ་ལ་ཤན ས་ཁལ་ཅི ཨ་ལ་ཤན ཛོར་ཙུང་ཀ པ་རུན འབེལི ཅུང་དལ ཨ་ལ་ཐན ཐལ་ ཅུང་ཚོར ཆ་ཁུར མོན་དབ་ཅི དོལམ མང་ཝི ཏུ ཁོན་ཡོམ་པི ཚ་ཤུང་ཨབ་ཅིལ ཤང་ནང་ཏ ཐ་ཁར ཁ་ར་ཏུང་ཏ་པ་དེན ས་ཁུ ཡུང་སུ་ཏང་ཝི ཆ་ཏོན་ཅུང་ཀབ ཆན་དན བགལམ ཏ་ ཝེ་ཤུལ་ཨབ་ཤིབི དེར་ངིབ ཤང་ནང་ ཀ ཆན་དན ཤ་གནལ ཐགཅུལ ཏ་བ་ཡོ་པ་རི མང་རར ཏོན་ཏ ཏོ་ཏམ སུང་རཅུང་ གང་གཅི དེར་ཁུབ་ཡིན་པི ཏོང་ཅི ལེ་ཤལ་པ་དང དེམཅིག ཏ་ཚང མ་ཅི ཆིང་གི མ་མེ་ལོ་ཏུབ ཤང་ཁར ཕན་རུ ཚུར་ཨབ་ཤིབི མ་མེ་ལོ་ཏུབ ཅེས་རལ་ར ཏ་ཤིབ ཤིབ་ཏ་ཤེ་ཅི མ་ཅི ཆིང་གི ཏ་ལུང་ཡི ས་ཤང་ མོབ་ཅ་དང སམ་ཅ་ཏ་བ་ཡོ ཐར་ཐུར་ཅི མོ་ཤང་ ཚང་མ་ ཡིག་ཅིག ཏ་ཁོན་ཡོམ་ཡོ ས་ཤང་ མུ་རི ཆར་ན་དང ཁལ་གོ་རན མ་ཐབ་ལ་པ་ཏེམ་པི ཏོ་ཏམ སུང་རཅུང་ཤེ་པི མ་ནི ཆེ་ཅར་ཅི་ཡོ མ་མེ་ ལོ་ཏུབ ཅེས་ལ་ཉོམ་ཤང་ སྤེ་ཀ་ཏེ་བི་ལག་པི ngati sa sang de pi dang chul ngar i che rup sen sung ji se bari ala than thala tung chi tung ma alhen chi durin shom ba kha shin po i ngo chul up si bari sina tung chi dem chig le rig ne ma me lo tu chu rup se ba ting sa sa tu i sa sang mu ni tung lhag chum chen du ba ting ma ngar r ton chi chi chul to nyum ting pe shu lhag sen du shen yo sa sang kha tur chin ab dril si ba chil gar yul chi mon dup char chin lhag sub shen ni shang nang ka thang gu shom bul ni pa ngo sul to pi che rup shen ni ས་ཤང་ དེམ ཅིག་ ཤེ་ པར་ག ནམ ཤི་ལ་ ཏ་ མར་གི་ པ་པ་ ཤོང་ ཡོ ཚ་ཤ་ ཏུ་ཡི་ ཤང་ ཁམ ཅིག་ ཏན་ ནེ འདེར་གབ དེན ཅིག་ ཅེ་ ཐ་ཚལ་ བསུ་ ང་ ཏིང་ ཤང་ལི་ ཤ་པེ་ཚལ་ ཏུ་ཡི་ ཕེ་ཅིལ་ ལ་ ཁན་ དེ ཏུ་ཡིན་ དག་ཅུར་ གཅིན་ ཤི་གི་ ཉིར་ཏུང་ ཉིར་ང་ ལོ ཨ་ལ་ཤན ཛོར་ཙུང་ གི་ ཚ་ཤ་ ཏུ་ཡི་ ཤང་ ཁམ མུ སམཅ ཉིར་ཏུང་ ཉིར་ཅམ ཅིག་ ཏན་ ཏིང་ རམ་པུར་ ཅིར་ཁུལ་ ལ་ ཁན་ དེ ཧར་ཏག་ ཏང་ ནི ཤང་ནང་ ཁ ས་ཝ་ ཏུང་ལམ ཅལི་ ཉིར་ཅབ དེན་ ཅ ཏུང་ང་ ཏིང་ ཏང་ཅུང་ ཨབ་ཅིལ་ ཧུ་ཏན་ སམ་པ་ ཏིང་ ཐལུག ཆེཁང སམ་ཅ སོབ་ཅིལ་ ཁ་ས་ཏན ཏིང་ ཨབ་ཅིར་ཁུལ་ ཤི་པ་ ཤང་ནང་ ཁན དོལམ ཨབ་ཅིལ་ སམ་ཅ སོང་ ཨ་ཏང་ ཏང་ཅུང་ ཨབ་དན ཏང་ཝི ས་ཆ་ ཐ་ཐུར་ཏག ནི་པ་ ཏིང་ ཤང་ཅན ཅན་པི ཕན་ཅི་ ཆུང་ ཝ་ ཤང་ཅལ ལེ་ཏུབལ་ ཚོན་ཅན ཕོ་པ་ སུག་ ཅེ་ ཁ་ནལ ནེ་ཏན ངང་ སེ་ནི་ ཨ་མོ་ཤང་ ཁ་ པི་སལ་ ཏིང་ ཨ་མོ་ན་དབ ཆར་ཅན དེབ་སན དེམཅིག ཅེ ཕན་ཅི་ ཆེ་རབ་སེ་ ཡོ ཉི་བི་ལོ་ ཁེ་རང་ ཨ་ལ་ཤན ས་ཁལ ཅེན དེར་གབ དེན་ཅིག ཅེ ཐ་ཚལ་ ཏན་ཁལ ཤེ་ཏི་ ཚ་ཤ་ ཏོ་ཡི ས་ཤང་ ཅིག་ཅན ལ་མབ་ ཏེ་ ཁ་དེ་ ཏུང་ ཨ་ཏིང་ ཤང་ཅན ཅན་པ་ ཏིང་ དོལམ སུག་ མང་ཤི་ ཏུག་ལབ ཅིན་ཅལ་ མེ་པར ཐིགུ ཚང་ ཏར་ཏུང་ ཝ་ ཐ་ཐུར་ ཏེ་གནི་ པི་ ས་ཆ་ ཏེ་ཏ ཐོམ་པོ་ བུར་ཏན་ པི་ ས་ཤང་ ལབ ཅར་ ཝ་ དེར་གབ དེན་ཅིག ཅེ མང་ཤི་ ཏན་ ཏར་ཏུང་ ཝ་ ཤང་ དུག་ པིན་ བ་པར ཤིང་ཅིར ཅེ ཐབལམ བ་ཅ་ཅར་ ཏུང་ ཨ་ཅི་ཤི་ ཡོ ཡེར་ཏུག་ ཤང་ ཝར་ཤིན་ ན ཉིར་ཏུང་ ཉིར་ང་ལོར ཨ་ལ་ཤན ས་ཁལ ཅེ ལག་ཏར་ ཤི་ པི་ ཚ་ཤ་ ཏུ་ཡི་ ས་ཤང་ མུ་ ཛར་ གུ་ ལག་ཅམ་ ལ ཤང་ཅན ཅན་སལ ཉུང་ ཏོབ ཤིན་ ཡོ ཨ་ལ་ཤན མན་ ཤང་ལི་ ལག་ཅལ ཆབ་དལ ཏེ་ནི་ ཅེ དུག་རན་ ཤོམ་ པ་ པ་ཤ་ ཡན་ ཅི་ སོཅིན ཅབ ཤང ཅན རེན དང དང དར ན སར ཏ ཏམ པི ཆན དན མ་ལག གི ས་ཤང མོ་རི ཆ ཏོན ཆུང ཤེ ཚལབ ཇ ཆ ཉི ཁབ སན ནི ཤང ལི ཏོན ཅལ ཅེ པི ཚལ ཐོར དང ཕན ཏི ཆེ རབ ཤེ ཡུ ཨ་ལ་ ཤན ས་ཁལ ཅེ ལོན ཅིན དན ཇོང ཁམ གི ནིར པི ཁོར ཏུན ཁལ ཏ ཤང ལི ཏོང ཚུར ཆ པི ཚ ཤ ཏོ ཡེ ཤང ཁ མོ ཇ ཏ ལག ཅམ ཇ ཏ རམ པུར གི ནམ ཅང ལ ཉི ཁ ཡོ གི ཁན ད ཏང ཡུ ད ལོ ས་ ནི ཏི གི ཇ ཅིག ཅན ཅ རམ པུར ཇ ཏ ཁལ ཤེ ནི ཆ ཏན ས་ ཚ གར གབ ཇ ཏན ཤི པ ཏིང ས་ཆ་ ཁོན་ཡོམ ཚལབ མབ ཇ་ཁང ཏབསམ སམ་བམ ཙམ ཁསམ་པ ཆན་དན དོང་ལམ ཏ་ཨན དང ཚལབ ཅལི ཞབ་ཇ ཅལག ཙམ སམ་པ ཆལལ ཇ་ཅིག ཅན ཅ ཐིགཅན ཅན པི མ་ལག ཆབ་ལ དང ཝ ས་ཤང མབ དལ ལག སཏང ཝ ཁོམོཤང ཁར པིས ཐུར དང ཝ ཅིཤིནི འདེར དོམ པུ ཏན པོ ཡོང ཡ མང ཤབ དན དེ དང ཡོ ཉེཁེརང ཁོཡར་ཏུན ཁལ ཏི ཇ་ར ཁལ སེཁན ཏོང་དལ ཅ ཁསན ཏོང་ཅིན དེམཅིག དཅང ཁོཅིརུང གི ཤང་ནང་ ཨབ་ཅིང་ ཡིཅབ ཅེས་ལ ཏ་ཤབ ཤེཤུར་ཏ ཆལལབ ཇ་ཅིག ཅན་ཅ ཐིཅར ཏུང ཡི མ་ལག ཤང ཆབུ ཕུཅོཅེ ཡོ ཁོཅིརུང གི ངེ ད་ལོ མ་མེལོ ཏུ མུ སམ་ཏུང ད་པ་ཡིན ཚ་ཤ ཏུ ཡི ཤང་ཁབ ཇར་ཁུལབ་ཤི ཅི ཤང་ཅན ཅེན་ཁན ཤང་ཅན ཏེནི སཅ་ཅོ་རა མ་སལ ཆལལ ཅན ཁ་རི་ གནམ་ཕན ཤུང་ནི ཤང་ནང་ ཡོགཤལ ཁ་རི་ ཏ་བ དེར་བ ཤན་སུ ཅི ཕྱེ་པ་རི ལོན་ཅི ཐན ཇོང་ཁམ གནེར་པི ཡེམི ཁོཡ་ཏུན ཁལ་ཅི ད་ཏུང ཚན་ཚལབ ཏེནི ཤང་ལི ད་ར་ཅི ཏུང ཝ་ཏིང རིགནི ལབ་ཏེནི སོཅིན ཕྱང་ལི དེ དང་རབ ཤང་ལི ཕྱོགཅི རམ་པུར ལ རམ་དག ཤིཏི རིགནི ཅན་ཅི ཚ་ཤ ཏོ་ཡི ཚོར་ཏི ས་ཤང མོ ཆིར་ཏུང ཝ་ཏིང ཏང་ཅིན ཚན་ཚལ ཏེང ཤང་ལི ཏོན་ཅིལ ཉམ་ཅི ཏང་སབ ཏག ཅི རེ་ཁེན་དེ ཏང ཡུ ཁོ་ཡར་ཏུན ཁལ་ཏི ཇ་ར ཁལ སེཁན ཏོང་དལ ཅི ཨ་ཏུན ཁོལ ཏོང་ཚུར ཤང་དལ ཅི ལག་ཏུ ཁ་པར ཅི ཨེ་པི་པི ཁ་ཤིཏི ཤང་ནང་ ཁ་རིགནི ཕྱང་

ཚདི ཚདི ཚདི ཚདི ཚདི ཚདི ཚདི ཚདི ཚདི ཚདི ཚདི ཚདི ཚདི ཚདི ཐོན ཁུངས ཅིང གྲོན ཆུང ཐུབ ཡོ ས ཅི ཤན པོ ནི ལོ ལོག ཡོང བའི མང ཤ ཡིན པ དང མང ཤ ཡོབ ཅི ཁོད ནི ཤང ལི ཕེ ཅི ཅན དག ཅོར ཡིན ཉིས ཏུང ཉེ ཏིག ལོར ཨ ལ ཤན ས ཁལ ཅི ཚ ཤ ཏོ ཡི ས ཤང མོ ཉེ ཆི ཏིག ཏུང ར གབ ཞ ལག ཙམ ཅན ཚི ཡོ པི ནང མོ ར གར ཏུང བབ དན ཅ ཁ ས ཅན དང མོ ཆི ཁ ཅོབ དན ཏུང ཉེ ཅ བ ཅར ཁོ ལ རམ པོ རབ ཤ ཅེ དང ད ཆ ཚ ཤ ཏོ
chanyum tum bub jaja nikhitsam parjiri. Alashan sakil ap shangchuk chuchu chuchung shomba lishi rungki. Alashan sakil chib shangli chia mangshi chukulum zikchin chia chachil shukuyong ni tuar tungwa ting. Tsarsha tui sashang arampur ap jirkul yapub shiba. Zikchin shiji chia korshul totum ap songchung lamsul ap jenchil mebar tiku tsangtar tungwa. Dangrib shangli chari laksal chabdil khichinar tungwa. Amoshan kar spisil tung darigja toni ngari chir tungwa chishini. Sashang tiyi mangwa tanshul gang shungyong bapar ngalantang. Бапыр штамбу юнвип шигэнчир сашинлам жирашэ жинши шепарий.

0: shamlan gorchult yekrowa letul parjerni argandum namtung ji saniti kerini yekur chup songkh sarpa peroshi chup kupatep shigyen stongki tis shinjing tulufan jongchir ji argandum longkhir de hu thungir gni pating mangi nim tupsma stongchik khaki yo pi argandum warchims chekhing ki khmkhang argandum mastarla ji pi tongpi yaki hteng ka afanti onyup songkin den de yekrowa jin chejmi Tena tērngā yekurovī tētsam ngāng tākurupshā yishigīn bātīng. Tāchā yekurā māngpū shīg lērtulā vishatskani, argni yekurchī xārtul par jirti. Chōngsup chī gōrā nyāngpā gāngkib jishul chī chōngsup pēchī lāp shēkī nīpāk sārpā amtān yō. Chēkab chī ērngā rīmbī yekurum zēchūng kīl chī argantam lōngkhirtīgni bī āfān tī yasul gālāngna huayncūn chī vādērī khīn bātīng. Tēnā argni jēmtun tīng amāngsul chāptun, shimjīg lōbchūng nyāmlān. Kaparambi yamin zhongkhang jeb se chikten diyo. Dacha matsuk chikhang bi rigni tang yekur je wartung di na sotul ba shangtung shin je yekur tang chik si bi tulufan tang lenjil pshungwa tang. Yekur wani rigni tang yekur je xartul barab jer di. Argora nyingba jirgul rambur si bi rigni tang yekur je namchang khari. Tulufan da yekur tangmang si bi meilang sasi tamang mayan bi amangsul gomsi ji shangtung shin la simgil chimbo di. Yejung mangpu ti ji kung la samtsil sarpa shig shung ni. Tulufan ji tsuyi g namba sani kik yekur war ngon ji rewa pshay ji yu. Kung ki gandum longkir ji domi gora nyangpa wogmar galang ni. Shigtin chimpu mashil ba ting. Zhongsup ji tirngi g namba soranchuk gyangtub shi bi. Zhongmi bdokang nyangpar songchung rangshin ji abjirkulub shi ni. Ar gora nyangpar laring songhub jin yu. Afan ti yesul gomshi galang tuh chokub. Gangsir tulufan ji tirngi abjikil tung ji yu. Sarchi ar gori jing ting, me tuk shki birku. Anawi ap sanhing ji langjing ngang jangar gani ba ting. Yerba nyang bi masar ji tsuwi ag namba di, yekori ag mangsul ar gani khirtuk shi bi hirgar kong tup jiriyo. Ar gantam war chimo, shtor nang dam bi maishi laifu shabtu cha ba ting. Yekora di nang shigani, ag mangsul ji yekang tukhi nyam sim nyong shing yo. Shtakur ap shangwab jit di, ag langkil ta nyam lal na lenam ap jinchil me bar pansum tsuksa tang shing. Alangkal nang ka afan tiyab shikar jikab je kaparambi amangchim zhoyngkong tang sopak ka nyamjir dambi zhoyngkong la sakung je chachib damba tang nangkal ta tangrab jenja rini chimchi kodik shiba sojin je gnamba tang jindang topi wadokang nyamlin la shtartuk jib shiyo shenjang yekur chimchung zhoyngkong tansuk je zhongchi shomba afan tiyab shiki ngankarwa zhangshayi nga tsi tulupan je rini je zawa shtarin yoba tang nyongzur xaba harag chukba jina shengsheng nambi nyamlin tabjir tapak shiyo jibshetcheng. Kongki vishika te shenjeng ka ngoman nargani khashik ka nyamlin wartung khiyinpingi ni, yekarwi mukamu warganchi janyi jir domi shima artam nyambateng. Tamka chikpa, waglib shigma abzuwa jiji laksil nyamsin nyong tabla. Loob jayar gandumar kamkang tabjo ni, tulufanwi tsuwi gloti nyamsin nyong tab jibshending. Shani yongwi lertulbi zhongsup tabshatsikpa ting, Sanitiki mangchuk chen hechate thamung tukum bapur yung apshiyo parti. Afan ti yesul gomshi aglang nirchung fshirang. Nyingkur chit chungma leishig ting, chimchung zhongkang kaga nirwa. Jama, chabtun ba, adamra nirgan chi manyung ashigab di ba ting. Sanitiki mangchuk manyung ashigab gosir leishig tamni. Dar yungbub gur simtung ni jigtung warap shong yu. Afan ti yesul gomshi aglang ka tsarlung ushtam jinn. Argandam loong bi yekurwa af sartul parnjirwi tsalab jiog sonyum topi tsonsil shikdi. Honchil argandam loong bi yekur na nyan narchik yekur zuwiin bi. Yekurwi yejung labdi ji dretsab ji loong rogyo. Mzirjung kil ji amangashi jikulub jintil tigu tsang tartung ating. Rgonzun margui bi vsachi donchil vshiba. Tsongnir korigub jinchil me par lak sartung aji shibab jil. Yelab shan ji yekurwa di yimungwa argandam loongkir ji mzirjung ating. Shetsuk jarigni nangsil na tsuk ji yekang kini. Argandam longkhir sarpi ma shik tab jiriyo. Lo ngabchi ngar nga la lepi chongching ka amagshib tambi amag ma jangkai yi. Nirtung jobjit lor chimtsung yekur tang khe shi ba li. Kung yekur wani argandam longpaak sarpi ma shik tab jirwaak samyi lindi. Yekur tang argandam longkhir war lendil pshung urtin. Nirtung nirsum lor kung tang tabchuk tsu sanglam to yung ni. Chukpu ata shi shi pi chimtsung zhongkhang tsigdi. Argandam longkhir tar zawa tsi. Chimtsung zhongkhang nirwa di. Sani tiki zhengyung marg mangchuk lar ngingyeb jenchinchi leishik gorkib tobyo. Zhangkayi tisig rangshin chig nirkib lima chachig libi nang, yekar arig yo la, kawar kasa arig jang yo bi. ཁོང་གི རྒྱུན་དམ ལོང་ཁར་ཅི མ་རིག་ཁ་ཁ མང་ཚུགས་ དང ཉམ་ཅི་ཤིཡོ་ ལ་ མ་རིག་དན་དལ་ཅི་ཅི་ རྩེ་སམ ཚོམ་རབ་ཤིཡོ་ ཅང་ཁ་ཡི་ ཝོར་པང་དེ་ཅིན་ དང རིག་ཚུ་དེ་ཅིན་ ཆར་མ་སིན་ ཅིམ་ཅི་ཅི་ ཏོ་སམ་ཁོ་ཡིན་ ངང་རང་ཡང་ ཉམ་ཏ་དེ་ཅིན་ དང་ར་དན་ཅང་ཅན་དེ་ ཉེ་ཅིང་ཁོ་ཚུ་ དང་འདེ་བ་ཡག་པོ་ཅིག་ནི་ ཅིམ་ཅི་དང་ཅེ་ཏུང་སབ་ཏ་ཏུང་གཡོ་ ཕན་ཅན་བ་ཅིང་ཨ་མེ་པ་ནི་ ཅིམ་ཅིང་ཅིག་ཏར་ཅེ་བ་སབ་པེ་བར་ཅི་ སང་ལམ་དེ་ནང་ མ་རིག་ཁ་ཁ མང་ཚུགས་ནམ སེན་ཅིན་ཅིག་ཏར་ དམ་པར་ཅི་ལོ་ཅི་བ་ཤིལོ་པ་དེ་ ཅང་ཁ་ཡི་ ཆེདན ཡེམིན ཇོན ཁང ཉར་ཅུང ཡེ་པོ ཤེ གི་པ མ་སལ ཨ་བའི སང་ལམ ཅི མ་རིག ཐན་དལ ཅི ཏམ་ཅིལ ཏེ་བི ཡེ་པོ ཤེ ཏེ ཤུགཤ ཚམཅི ཅི ཡེ་ཀོར ཝར ཨར་གན་ཏ མ ཏོམཤི ཡོ མེལང ཁ ཐམུ མ་ཡེན བི ཏོསམ ཏིང ཨ་བདེར་ཅིལ ཚོར ཐབ ཤེ གི་ པི ཉིན་ཅ ནུབ ཤེ ཅི ཡོ མང ཚུག ཅི ཡར་གོ མོ ཤེ ནི ཉར་ཅུང ཤབ་ཤི ནང ཤེ གི་ ཏེ ཕེཅི ཅི ཏམཅི ཉམ་ཅིལ ཤེ པ ཏིང ཨར་གན་ཏ མ ཁང་ཏ མ ཨོགུ ཏེ ཨར་གན་ཏ མ ལོང པི ཏམཅིལ ད ཏུ མབ ཐ ཏེ ཅ ཤེ ཡོ ཡེ་ཀོ་རା མང་ཏག ཅི་གར་ཨོ ཏང ཅམ་ཚུར ཁ་ནི མེལང ཏབ ཅོ ཏེ ཇེར་ཅུང ལབ ཏན་ཁིན ཅན ཏབ་ནི ཅོང་སམ ཛིག་ཏིན ཅན ངོན་ཅི རོ་རབ ཅར ཡོ ཤ་ཤུག ཅབ སོང ཁ ཏང སանի ཏི ཁེ རིགནི ཅན ནང ཏུན ཉམ ཅི ཏམ་ནི ཨ་ནავი ཅོང་ཚུར སོང ཁ སར་པབ ཅེ ཏེ ཅོང་སབ ཏར་ཅི ཅ ལ་རིགནི ཡེ་ཀོར ཅི ཏོབ ཁ ཅན་ཅལ མེ པར ནན ཡོ རེས་ང ཏུ་པལན་ཅི དང་དེ ཅིག་ཏན ཚོགས་པིན དཔིར དམ་པོར་ན་ཅ རྒྱང་ཅུ ལང་ སར་པར མ་པི ཅོ ཅི་པི ཆེད་གི ལེམ་ཅན ཤན་ཅམ དན ཅུ ལེམ་ཅན དེ ཉན་ཅུ བབ དན དོར ཅི དང ཅོམ་ཅིན གང་ཁར དོ དར་ཡིན ཤམ་ལ ལེན་ཅི ནི མ་ད རང་རི ལེཁུང་ཅ ལེམ་ཅན ཨབ་ཤན དག་ལ སམ་པར གབ སུས
1: ཁ་ཤི ཧོམི ཟོང་ནི
2: ཅང་ཤི ཏ་པི ཚེ་ཛ་
1: ཨ་ཡང་ཀར ལགིན པ་ཛ་
2: ལུ་ཛ་ ཇོ་ནི ཡ་ལ་ཡང་
1: དེ་ཏེ ཡོ་ཚལ གང་རི ཁོང་སོང་ནི དོ་བི
2: ཡ་ལང་ཛ་དང དི་བི ཛ་ཐུང་ནི ཆེ་པི ཇེར་ཁུ་ཡིན ཛ་ཐུང་གི ཇེར་ཁུ
3: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང རེ ད ཅེ ཏུན དེ ཅིང གི གམ དེ ཀྲུག མང ཅེ བ ཟི གོང སང གི དེ ཟོན དེ བེ ཅེ ལེ དེ ནེ ང ལ སོ བ ཡང ན ཡེ ཤུག སོ ཟོ ལ ད ར ཁུར དེ ཕེ བེ ཅེ རེ དེ དང ཆབ ཅིག དེ རང གི ཁོང པོ རང ཡི དེ ལེ ལེགས དུ ཁལ མ ཤི གོང གི ཀྲུག ཁ གི གི རང རང གི ལེ ཀན ཅེ ནེ ང ར ཅན ཁམ པ ལེ རིམ པ ཅེ ཅིན ཡོ ཅེ རེ དེ ན ད རེ གི ཛ ཐང གི ཅེར ཁི ཤི བེ ལེ ཚན དེ ནང ཀྲུག ལན ཅེ ཡོང ལ སེམ ང ལ སོ བེ དེ ཚ ཕོར གང གི ཚབ དེ ལེ ཅེ ཉེ མོང གི ཀོ ཅུ ཤི ཡོ པེ ཚང མི ཐིང དང དང ཐམ པར མ ནེ རེ དེ ན ཐོག མར ནམ པ ཚུ ཉེ ལམ དུ གོ དྲག ཤི བེ ཇིན དེ ན ཨཇི པ གོ ལུག ཇམ ཚན ཅི ལང བེ ཏ ཨུ བེ ཉང ཏུ ཤི བེ ཇི དེ ན ཨཇིན དེ ཇི ཚུ ཏོམ ཁན གོ མ ནམ ཇེ དང ཨཇི དང ཏོམ ཁན ཝེ ར ནང ཏུ རེ ལ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཉམ ཏ ལི རིག དར ཅི དང ནི གམ པི ལི སོ ཚ ཅ མང ཤ ཏན ཏ དང བ ས བ མི ཇ ཏུང ང བ ཇ དེན ཅི ཡེ སར ཡོ པི ཨོ ཇུང ཇ སི ཏོང ཆེར ཏོ མོ སུ དན ཧ ཤིང ཨ གར ཇ ཏོང ཚུ དེ ཉེ ལ ཚུན ཏམ ཏ ཆ ཁ ཁང ཚུ ཆེ ཡེ ཚ དང ཨ བཟན ས ཡེ ཚུ ཅི ལ ཅི ཅང པི གམ པི ལི ག ཁ ཏུ བ ཆི ཐུན ཁུང ཅེ ལག ཆ དེ ཐུན ལི ཅེ ལག ཆར འཇར ཆལ ཅ ལུ ཉི ཏོང ཅེ ཅི ལོ ར ཨོཇུང ཇིསི ཏོང ཆེར ཏོམོ སོང གི མང་ལ ཅན་དུམ ཅི ཚེདན ཅིན ཅི གམ་པི ལག སོཚག ཏན ཞེ ཏན ནོམ ཚེག ཁ્વાર་ཅི གམ་པི ལག སོཚག ཉམ་ལི ཁང ཡང ཐོང་གུལ ཤིནི ཚིག ཡོ ཉམ་ལི ཁང གི ནարին ལག རེན ཁུང ལ ཕམནི མ་རཁང ནང ཤིག ཅེ ཆབ་དལ ཏང བ ཏང ཉམ་ལི ཁང གི ཅིག ཅེར དོ དམ ཏང ཅན ཚོང ཤིབ ཁོར་ཅུལ ཚེདན ཏང གན་སལ ཉིར་ཅུང ཤི ཁང དེ་ཡང ཅོང་ཚི ཏང ཡུ ལེབ་ཤིལ པི ནི ཐ་ཏེ རང ཆིམ ཅེ ལུ ཉམ ལི ཁང གི མ ཁང དེ ཞག ཡོ ཅ ལུ ཉི ཏུང ཅ དེན ལོར ཛན དེ བ ནམ ཅང དོན ཆུ ལ ཞུང ཨ ལི རྒན ཏི ཅ བ ཟན ཚ ཡ ནོན ཁུ ཆུང ད ཤེ ནི གམ པི ལུ རྒན ཅུ ལ ཐབ ཚ ལ ཅིན ཐུར སོང ཡོ ཆ དེན ལུ སོ ཚ ཁ ཡག པུ ཤི ལ ཆ དེན ལུ ཤིར ཚུང དེ བི ཅང ཡག པུ ཤི ཁང ཉམ ལི ཁང གི རང གི ལ ང ཁྲོམ ཅ ཤ ཤི པ དང ཐབ ལམ ཚེ ནི ཁབ ཅི སེ བཅུ ཚུང ཚུང པ ཅིག སམ དང ཡིན་རང ཉམ་ལི ཅེ འདེ་བ ཚགས་པེ ཨ་ནི ཏན་ཁལ་ཅེ ཉོ་ཏབ ཐལམ ཏན་པོ ཤིག ཆགས་ཡོ ཅལུ ཉིཏུང ཉེ་ཁལར ཁ્વાર་ཅེ གམ་པི ལགས་སོ ཚ ཉམ་ལི ཁང་གི ཉི་ཐ་དེ ཉམ་ལི ཅེ ཆབ ཁང་དང ཡིན་ལག ཁང ཇོགཏལ ཅེ སུང་དན འདེ་བི ཕེཇི མ་ལག ཚགནི ཨོཇུང ཇིསི ཏོང ཆར ཏོམོ ཟོང ཁོང ཅེ ཏོང་ཚུ རན་པི ཡིན་ལག ཁང ཅེ དང ཉམ་གལ ཤིཏེ ལུར ལག ཏིགཏུང ལག ཙམ ཉོ་ཏབ ཤིནི ཤི དང་བ དང ཡན་ལག ཁང་ལ བབ་པར་གོར་ས་ཡ་ཧསམ་ལག་ཙམ་ཡོང་རེ་ཁ་ཆལ་བྱི་ཡོ

ཉ་ལི ཕེཇི ཏོང གི་ན ཇོང ཁམ ཐམེ དེན ཇོག མ ཇོང ཨོ ཇོང གོ ཕན ཇོང ཁམ ཚན ཚལ ཚེ ཡོང གན ཚ ཁོང སི ཐུམ ར པུ ཡ ཅན ཡར ཇོན པ ཕར བ ཏ ཧི ཅི མ ཐབ ལ ཏེ ནི ཡ སོ ཕལ ཤི པི ཡ ཇུན ཆེ ར དང ཨ དང ཆབ ཅི ཁོང སི ཡ ཅི ཕེ དང ཨ ལོ ཏུང གི ལེ ཏུན ཨབ ཇེན ཐལ ཕེ ནི སানি དི གི ར ཅི ཅེ ཉ ར གི ལ ད ཁྱུང ཤི དེ སར ཕལ ལི ཐན ཚོལ ཇོང ཁམ ཅེ ཐ ཚལ ཏན པར སོང གི ཡོ ཅི ངོ ཚུལ ཤི ཅལུ ཉིཏུང ཉིར ང ལུར ཁེལི ཅི ཏུ མུ ཡ ཉ གུ ཡུ ཅེ ཉ ཐ ཚ་ཡ་ ཅིག དང ངམ་པ མ ཅེ ཚ ཅིག ཏུང སོ ཕལ ཤི པ དང ཕེཇི ཅེ ཉམ་ལི ཁང ཨབ ཞལ ཉ ཐ ཚ་ཡ་ ཅིག དང སམ་བམ ཅིག ཚ ཅིག ཏུང ཁོ ཚུལ ཤི པ དེ དང ཉམ་ དེ ཇོང ཁམ ལ ཧར སུ ཤེ པར ཉ ཐ ཉིམ་བམ ཅིག ཚ ང ཏུང ལོ ཡོ ལུ ཤེ བར ཚུང སུ ཉ ཇ་ མ ཨབ ཞེ ཚ ཅིག ཏུང ལག ཙམ ཉོ ཏབ ཤི ནི རིག ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ

ཇོང་ཅར ཝོཇོང ཇིསི ཇོང་ཅར ཇོམོ ཟོང་གི ཆོང་ཡང ལགས་པ དང ཆོང་ཡང ཅིར སུན་པ ཆོང་ཡང ཆ་ཆི དམ་པ ཅིཅེ ཕེ་ཅིཅེ ལམ་བར མ་ཐལ ཞུ་དེ ཆོང་ནུར སམ་ཅེ སྤིཏག ཇེལགས ཏོང་བ དང ཐན་ཚ མང་ཚུ་ཅེ ཚུ་ཨ ཇེལགས དང་ནི ཧམ་ལ་ཡི ལ་ཧུན་དབས ཐ་ཏར མང་ཤིག ལིཡ་སར་པ སུམ་ཅིན་པ་ཤལ་ལ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས tam tia vang zulun dhani bshie.
1: Among pinnaf si jili chepi shkeche da tun dhani jili.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ནང ར གནས ཅ ཁེ ཟ ཏག ཅ ན
1: གོ ཅ རིན ཛོ ཅ རན ད ནོར བ
2: ཕུ བེ ལོ ཆུ གི ཉིན ཅུ ཆོ གུ རུ
3: ལིང ཅེ ཁེ ས ར གེ བུ ཏུ
1: ཡ ཏོ ཡོ ལོ ཏོ ནི ཁོ པོ ཁེ ཏོ ནོ ཅི མ ཏེ ལེན ཅན ནེ ཏོ གོ རི ཆ ཅ སེན པ ར གས ཤི ཁེ
2: སྱི སྱིས སྱིག སྱིག སྱིག སྱིས སྱིག སྱིས སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱི

0: ཁོ་དེ་མ་ཅིས་ཅན་ཅ་གིན་ཏ་གོ་ཟོ་ཡ་ཚེ་ཏིན་ཏ་ཇོ་པ་ཅན་ཟོང་སམ་ཡ་ཧ་ས་ཡུན་རང་དོང་ཏོ་བང་ཏ་གོ་ལེ་ཅིབ་ཟེ་རང་ཏོ་ས་པོང་གོ་རི་ཡ་མེ་པོ་མོ་མར་མོ་རྒྱ་ཡ་ལུ་ཡ་ཡིན་ཁོར་བོ་ལ་ཡ་ལ་ཏེ་ཡ་གོ་ཏེ་མ་ཅིས་ལོ་སེམ་ཏ་ཅིག་གོན་དེ་ཡ་
1: ཁྱི ཕྱས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
2: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁྱི ཕྱད མི དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁལ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡིན ཡིན མང་ཞི ལོབ་སི གོར་ཏུབ་ཤ དམ་པོ་ཡོབ་པ ལོབ་སི གོང་ཀ ལོབ་སི ནང་ཅི ཝ་ཅལ ཁང དབ་ཤི གཅལ བཅ་ཆར གབ་ཅ གོ་ནི དང དང་ཅུང ཝར གཏ དང ལོར་གི ཨེང་ཀ ལོབ་སུ བསར་ཏན ཏར་ཏུང ཅལ བཅ་ཆ གབ་ཅ གོ་ཏི དང དང་ཅུང ཝར ཅི ཐོར་མ ལོམ་ཅང དིན་ཚམ ཅེ ནང་ཅི ལོབ་སི ཤེ ཅལ བཅ་ཆར གབ་ཅ གོ་ནི སམ་པ་སུ དང་ས དེ དག ན མམ་པོར མང་ཡི ཇེཀབ ཆིམ་པོ ཤིགན དེ ཇོང་ཁི ག མང་ཞི ལོབ་སུར ཏོ་པི ལོར་ཅི རང་སིན ཅེ ཏམ་ཅི ཁ་རི ལོབ་ཅྲན ཏོ་ཅི ཡོབ་པ་ནི ལོབ་ཅ ཡག་པོ ཤིག ཏོ ཅོ་པི བར་ཏན ཨ་ཞེཅིན ཆེར ཏོང ཨ་ནི སྤེསལ ཏོར ཏོང ཡོར ཨ་མང་ཞི ལོབ་སི མམང ག ལོ་ཡིལ ཚམ དེ ལོབ་སུ ཡག་པོ གཉེར ཡི དེར་བཅ ལེང་གན རྩ ཅིབུ དང་ལན ཧར་ཏ ཤེཤིན ཡོ ཅལོ ཉེར་ཏོང ཉེར་ང ལི ཏོང ཁི ལོབ་དི ནི སུང ལོབ་ཤུ གུང ག ལོ་ར ཅིགརང ཝ་ཅ ལོབ་སི ལོབ་ཡུ ནར ཚ ཅིག ཏོང ཡབ སཅི ཆབ་དལ ཏང ཡི ཤིཔ་ ཤེ་བ་ར ཅིག ཏང ས་བ་ཤ ལག ཚམ ལ ཕན་པ ཏོབ ཡོ རྒེར་གན ཝར ཤ་པེ་རི ཏང ལེ་ནི ཅེ་རི ཏང ཚོགས་པ ཅིན ཅེ ལོམ་ཉིར སུག ཅིན ཅུང་ཅིར དང ཅུང་སུབ དང ལོབ་ཅི བར ཅེ ལོབ་སི ཧེབོགབ ཅིན་ཅིལ མེ པར ཆུང་ད དང ཡོ ཉམ་པི ཝ་ཅིག དང ལོ་རན ཧང་ཅུན ཤི པི ལོབ་སུ དང་ལན ཤི པར གལན ཅེ ལམ་སུལ ཁ་རི ཐིགུ ཚུང་ད བཞིན ཨོ་པ་རི དེར བ ཅེ མ་སར ཅིང་ནི ཁམངཤི ལོབ་སུབ ཅིན་ནི ལོར་ཅུང ལ་བཅུང ཤི ཡོ ཛ་བལག པར ཚིག་ན དাজུལ ཡན་དབ ཅིག་ཏམ ཤིཅིན་ཕིང་ཀ དེར་བསར པི ཏུང་ཀི ཆེཅི ཅབ ཅཅ གོ་རང་ལིག ཅེར གོང་པ ལ་བཞིར་ང གོ་པ་ཏིང ལོབ་ཁང ནང ལོབ་ཅལ ཤེ་པ ཁལོལ ནི པ ཅི ལ་ཁན་དེ དང་རྟེ ལོབ་ཅན དང་ཅུང ཀ སམ་ལུ ཆབ་སུ ལོམ་ཅིན ཅེ ཚལ་ཤ ཇེར་མ་དམ པིར གོ་ནི ཐིགུ ཚང་ད དང་ནི ལོབ་ཅ ཆེན་དེན ཆུང་སུམ ཅེ སམ་ལུ ཆབ་སུ ལོམ་ཅིན བཞིཅིག ཅེན ཅབ ཅིར་ཅི ཚོར་ད ཤེན་གུ ར་ཚམ ཡོ ལོབ་ཅན དང་ཅུང ཀ སམ་ལུ ཆབ་སུ ལོམ་ཅིན ཅེ ལགལན ལོབ་ཅལ ར་ཏེན་ཤ ཆིག་ཏུང ཉི་ཅ ལགཚམ ཕ་ཅན་ཏེ སྐོར་ཅུལག སམ་ལུ ཆབ་སུ ལོམ་ཅིན དེང ཇེམ་ཏུན ཁང་ཀ སམ་ལུ ཆབ་སུ ལོམ་ཅིན ཅེ པེ་ཏིང བོར་ཅིན ཤི ཆུ་པ་རི ཤུགས་ཡོང་ པེ་ཅིལར གན་དེ དང་ནི ཨ་མང་ཤི ལོབ་སུར ནག་རི ཅིང་དང་ དང་ནི མ་རིག་ཅ་ཏར་ཅ ལེང་གིན ཆིམ་པུ ཁར་ཏ་པི དེར་བཅ མ་སར ཕ་ཅུང་ཝར གན་དེལ དང་སང ཅེཅབ སུཅེ ཤིཅིན་ཕིང་ གི ཨ་མང་ཤི ལོབ་སུ ནི མ་སུང་ སོར་ཅུང་ ཁུབ ཤ་ཤིག ཅིག་ཡིན ཤི ཁ་སལ ཏུན་ནག་ན ཝ་ཏིང མ་མ་ མང་ཅུ ཅེ རེར་ཁ ཁ་སར་པ་ དང་ ཚམ་པར་བ ཤིཏི ཨ་མང་ཤི ལོབ་སི ལག་ཅལར པིན་དག་ལར གན་དེ ཏུང་ གི ཤིན ཛབ་ཏུན་ནག་ན ཤང ལོབ་སི ཅིན་ཡ ལབ་ ཚོསུང་ ཕ་ཤིནི ཨ་དེ་ཏུང་ང དང་པུར་ན ཅུག་པི ལོབ་སིན དག་ཡི ཏོན་ཅུལ་ བ ཤིཇི ཤི ནག་ཅལག་ནང་ ལ གན་ཅུལ དང་ ཤེ་རི ལེ་ཅལ ཛེ་ཤལ ནག་སུལ ཅིབ ཤོ་ཡོང་ནི སོར་ཅུང་ ཤེ་པི མ་ལག་ ཐིགུ ཚང་ཏར་ཏུང་ གི ཤི ནན་ཤལ་ཅིང་ནང་པ་རི

0: རེསང ཁྲོགས རེས རེས རེས ཀྱི གསྲས རེས རེས རེས རེས རེས རེས རེས རེས རེས ར
1: Ngāt sī yā zhūlāṅ kṣā yī yī.
2: Gātun nā lāṅ ārtāṅ.

རང་ཡི་ ཅུབང གེན་ཁར ཤིབ་ ཏོང་སུབ་ཅ ལོབ་ཅ ཕེཅི ཡག་པོ བཤངཝ ཉིར་ཏུང ཅཏག ལོར སོནམ པན་ཚུ ཝོཅུང ཆམ་དུ ཅུང ཅིར ཧམ་པར ཅུང ཅིག་གུང ཤང ལོབ་ཅུང ཁ ལོབ་ཅ རག མགསལ ཅི གོནི པར་བ་རི ཤ་ཁབ་དེ དེ ལོབ་ཅ དེ ཕེཅིན ཅུ ཤ་ཁ་བ་ར་ཏི གེར་གིན ཅིར ཏོབཁ མན་དང ཝ་ཏིང ལོབ་སུ ལོབ་ཅལ ཏིང དེབསིན ལོབ་ཅི ཏོཏམ ཁ་རི ཚདན ཏར་ཏུང གི པི དན མང་དུན ཅུང པི ཅཁ་སა ཤིགར་ང་རི ཤ་གནལ དང་པོ དེ ཝ་ལོགརི ཁབ་ཏེ་རེ ལོབ་ཅར ཅེཁབ ལོགཅི ཝ་ལོགཅལ མེཅིང ཉལོ ཁོནར ཏེང་གི ཅི ཡོབི ཅགམལ ལོག ཏུང་ཏབ ཅལ་བི ཁ་རི སུ ཡེན རང་པུ ཇུཏབ ཅལ དེན་ ཁུང་གི ཆེང་ལ ཁུར ཆ་ནི ཤ་ཏོན ཤེཏི ཅེཁ ལོགོན་དུན ཅིག་ཅི ཆུང་ཅི ཁུནི ལམག ཟར་བི ཆལི བྲིགཅུར རཁ ཡོང ཐབཅི མེཔི བྲིགཅུར ཤེཔར ཤ་གང་ལ ཅལ སོནམ ཕན་ཚུག ཅི ཡར་གེར་གིན ཅིཔ་ ཨབ་ཤ་ཏནི ཁོང་ཚུ ཏང་ཉམ་ཏ ཛང་ཅམ་ནི ཤེམ་ཏིང ས་དུ ཝོར་ཨ་སུབཤེནི དེ་ནར་དེ་ ཨ་ནི་རང་ཁ ལོབ་ཤུར་ཅི དེ་སུལ ཝེ་ཅེཏི ཆ་བིན ད་མ་ངོགས ཨ་ལོགོན་དུན ཅིག་ཅིན དེ ཚགཔ་རི ཅགམལ ཨ་ལོགཏུང ཏབི སིཅེབ ཅེཆ སིཔ་ ཉར་ཚག ཏམནི сами чарчин желгс сунгамас лобкын дэн олог юби цанлуб жиндэн тэр цуг тапапшон ю олгол ди лобкын шигс тапа замас шэнгтүн кэл хобта шигла ларин ариви онн шиг жимбари ончэн офчгкун шэнг кэл чихин ламри арэлэм чэ обшуг чиг аянсатэн обшуг чиг цэнпу имби аргэнти гэнчэг чи арэлэм гэкпи шэрочин жигтэн тэн халам дэва чэ чи ю ончэн лобта жиндэн тэр цуг тапчил སོནམ ཕན་ཚུག ཅི རནི ཚད་དེ ཉིན ཅེ་རེ་ནི རྫོང ཏུང ཏ ཁོཅི ཉོཇབ ཤེ པར ཅོཅིཡོ ལེཀ་ཏེ ཏ་བར ཚམ ཅིན་ཡོང་མི ཁོང་ཁ ཚད་ཏོ ཅིག་གུང ལོབཅུང ཉམ་སིན ནི ཏོབཅིན ཅིར་བ་ཏིང ཅིང ཨུཅ ལོམཉིར ཆསལ ཏམ་པི ངང ཐོར་བཞིན་པ ཨགེར་གིན ཅི ཏོབཁ སམ མཅལ པར ཆེར་བཞིན་པ ལོམ་ཨབཅིན ཏནི ལོབཅུང ཤེ་ཏ་པ་ཏིང ཚར་ལུང ཡོང་བ ཇོན་ཏིང ཅིན་ཏན ཅིར་བ་ཅིཅ ཐལ་ང ཚགལ་ཁ་སར་པ་བཞིན་ཡོ

ཡོད ཡོད དམ ཁ སུས དབ དམ ཅིང སེ བ ནམ ཡང ནི པ ཉི སྟོང ཅོབ ཅི ལོར ཝ ཅུང ཆམ དུ ཅུང ཅི ཧམ པར ཅུང ཅག གུང ཤང ལོབ ཅུང དུ ལོབ ཅན ཅིག ཅན ལར གེད དུང ཤི ཡོ པི སོན པན ཅུ ཅི ཁོང ཁ ཨ མི ཅིམ པི ངན ཅན ཅེ ཐམ མེ པ ཁེ ཅི དེ མར ལེ ཁ ཚང མར གོ ཅིག ཤབ ཅིག ཤི ནི ཅིམ དུ ལོ ཝན ཅིང ཅག གུང ཤང ནི ཆམ དུ ཅི སུལ ཅི ཅིག ཅབ དུ ཅམ ཅུ ཁེ པི ཅིམ དུ ལེབ དེ ང ས ནི ཨ མ ཚེ ལིན དེ སན ལོ ཅིག ཡང མང གོར ཁོང ཁ ཨ ཕི ལ ཅིག ཁོར ཡར ཁ ཏར ཁར གང ལར གང དབ གནོ ཅི ཐོ ནི འགྲོ ལམ གག པ རེ ཁོང དང ཡམ ནམ ཅི ཉམ དེ གང ཤང ཤང ཆུ ཚོལ བ ཤིང གོར ནི ཐར ཟུང ལམ ཁར ཏུང ཐབ ཡོ མོན ཨོན ཅང ཁོང ཆིམ དུན ཇོར གབ ཨ ཕ ཡང ཚི ལིན དེ སན ངེ ཕ མར སི སི དབ ཐུ མ སུང ཨོན ཅང ང ཇོ པ མན དག ཅིབ ཅུལ ཁ ཆ དེ དག ལང གབ སོ ནམ ཕན ཚུག ཅིན རིམ པ ནང ཤན དེ ངེ ར ཚ བ གང ཅུང སམ ཐུར ཡོ ཇོ ཁལ ཅི ཐག ཅི ཁེ སར དེ ནི རེ ཁན ནི ཁ ཅ དབ ཅི ངེ ཡགལི དང བ ཚང མ དང རིན ཆུག སུང ཤིབ ཤལ ཉི ཏུང ཉི སམ ལོར སོནམ ཕན ཚུག མ ཨ ཤིང སློབ ཅུང གི སློབ ཅིར ངག པ རེ ཁོང གི ལོ ཉི ཁ ཡ ལེ གི ཉམ ཉུང དང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རེ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང

མགལུང ཁུགས གཅིག གི ཁུགས སུ དང པོ ཁུང གོ རེ ཚུ མུན སང ཆི ན མ ལུ རེ རང སྐྱོང ཁན ཐན རིན ཀྲུང ཁྱིར གི དང འཛུག ཅན གི ཧེ ཁྲིལ ཨོ མེ པ ནས ཡོ པ དང ཡོ པ ནས ཕེ ཇི སིན རུ བའི འགྱར དོག སི ངོན ཞིན དུ ཐན རིན ཀྲུང ཁྱིར གི མགལུང ཧོ མུ ཡི གོར རྒྱ གི ཐབ སི གོ དྲི ག ཤིན ལ དམ པོ ར མི དེ དང འཛུག མ པོ དེ ལུ ངོ སྟོང གི ཐང ཁི སོ ཉ མ དམ པའི ཐི ཚི ཆུན རི སི ཞིག པ དང དང ཅི པུ ཡེ ཐམ ཅིང ཅན ཅུང ནི པ ཉེར ཅི དང ཇོ སི ཅི ཤང ཤུང དེ བ ཅིན ཤང ནི ཐོར གང གི ཆེ དན ཐོན ལེ དང ལེགས ནམ སར བི ཉམ གི ཕེ ཅི ཅི རམ མོ སར བ ཅི ཡོ ལུ ངོ ཧཏོང གི ངོ མིན ཁེ ཟག རིག ནེ དང ཁེ ལེ དང གེར ཉེར ཟོ ཚང ཁེམ ཚང ཆེ ལེ ཚོང ར ཚོང ཤུང ཤེ དང ཁེར ཐབ ཤེ པ ཅི གི ཅི ཆེ ཐན རིན ཅུང ཁེར ཅི དང ཅི པུ རིག ནེ ཐོན ལེ བ ཅེ ཐག དང ཅི པ དང ཐང ག ལ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ དང ཡོན ལ རི པ བ བྱ ལག གི ཤང ཇོག མང ཚོགས སྟོང ལ ཉུ བ ཙམ གྱི ཐེ ཚ ཤང ལོ ར གོར ཤི བ ཉི ཅ ཡོང གོ ཙ དེ ལོ ངོ སྟོང གི ངོ མན ཁ ཟ གར གནས སོ ཚི བ ཇར ཚ ནེ ཛ ཚི ཧོན ཇུར དབ ཇར ཡོ ཧོན ཇུར ཅི ལེག ན མ སར བ དར བ དང ཏན ཉེར ཅི བ དང ཇོ སེ ཅིན ཁ སོ ཅི ཚོ པ ཅོང ཅི ལ ཤ བ ཤ ཅ པི ཆ ཚ ཚ མོ ཏོ ཕ ཁ སར བ ཅར ཉེར་ཅི་བ་ དང ཇོ་སེ་ཅིན་ཁ་ ཁ་ཐོར་དང་ཁོར་ཅུ་ཉེར་བི་ཆེ་ཆི་ལ་མང་ནེ ཐན་རིན་ཅོང་ཆེར་ཅི་སར་བ་ཉི་ཅི་མ་པུ་སར་ཚ་ལ་ཟི་ཞུ་ཤིང་ ལེགནམ་སར་བི་ཚོགས་པ་དང་དང་ཡུན་ལེ་ཟུ་བ་ཇུ་དུན་དང་གི་ཉེམུར་ཞིག་པ་ནེ་ཆེ་ཤི ཉེར་ཅི་བ་དོར་ཅི་ཚེ་རང་གི ཁོན་ཤ་སམ་ཨ་ཅིང་ཅིང་ཅི་བ་ཡིན ད་ར་ཏ་ལམ་ཏ་ཆུམ་བི་ཁ་ལི་བོ་བ་དང་ཤོང་ར་ཡོན་པ་ཐོང་ཚེ དེ་ཐོག་ཏ་ཉེན་དང་པར་ལང་ཏེ་ཡར་ཏ་པ་ན ཤང ལམ དོན ཤོ ཁང གི དེ ཚོ ཉི ཅེ ནང ཐག ཤོ ཤིན དག ཅེ ཤ ཁང གི ཨ དང ཧོ མར ཡར ཤི ཤི པི རོང སན རམ ཅེ ཁ ཉི ཁ པོང སա དེ ཉིན དེ ར ཙང ཤི ཤི པ ཟ དང ཙན ཙག ཅེ འབོ ཁལ ཨོ ཉེར ཅེ པི ལི ལ ཕ དེ ལ ཨ མར པོ ཞི པ དང ཧ གི སོ ཨ ནི ཨ མར པོ ཚུ ཤི པ ར ཅི ཁང ཨ དོམ པི ཨ དེན ཤ ཨ ནོ ཅུན དང ཁོ རིག ཁོ རྟེན ཅེ ཁོང ཐི ཨ བྱ ལ ཡར ཤི ཤི དེ ཐག ཤོ ཚ ཇ ཤི ཨ གབ ཤི ཡན ལ ལེབ ཅུང ཅིར ཅི འདི ཟི པ དེ དག རེབ ཁོང གི སུ མག དེ ཅེ ནེ དང དར ཐོར གང གི ནང ཁར ཁོར ཅིན ཆུ ཐོམ པར ཅོ དེ ཤི ཐན རིན ཅུང ཅིར ཅི མང ཤག དང ཟ དང དེ མ ལག ཤི ཟོ ཚ ཐོན ཅི ཅི ལ ཏ ཁ ཏོ དམ ཤི ཁ ཝ ར མ དེ དང ཛག ཅན དང རིག ནེ ཡེ ཁུར ཉམ ཅི ས མོ ཤི པ ཚོ ཤི ཤི ཟོང ཁ ཅི དང ཡུན ལེ ཉར ཧུ ཏུན ཅིམ

ཚང ཞིང བ སྟོན པའི འགུལ སྐྱོད ཁྱབ བརྡལ དུ བཏང ནས ཏང ཡོན གྱིས སྣེ འཕྲལ དེ ཡིད རྟོན ལས གཉེར བྱེད དུ ཞུགས རིམ བཟོ སྒྱུར ཚད པའི ཏང ཡོན དྲ ཤས ཀྱིས སངས ཀྱི སྒོ ཞིང གལ ཞེས ཡུལ སྐོར འགྲོན པས ཐོག མར འདི ཏང ཡོན ཚོང ཁང ཨེ རེ ཅིས འགྲུལ བ དང ཡིད ཆེ ཚད དེ མ ཐག ཞེ ཕྱིར འགྲོ ལ ངས ཚང གི ཚེམ གྲུབ ཀྱི ཚོང ཚད ཅིང ལྡབ གསུམ འཕར བ རེད ཅེས བཤད ཐང གིས སྒྱུར ཚད གླེང གི སྤྱི བ ས མོའི གོ པ ནས ཉེར ཆེ པའི རྐང འོག གི ས གཞི གྲོ མོའི བར དུ ཐན རིན གྲོང ཁྱེར གྱིས ཏང འཛུགས སྐྲུན གྱི སྣེ འཁྲིལ དམར པོའི ཉིག ཚེ བྱས ཏེ དམག ལུང ཧོ མོའི འབབ རྒྱུ ཁྲོད སྟོབས ཤུགས ལྡན པའི རྩ འཛུགས ཀྱིས གཞི རིམ དུ བྱ བ སྒྲུབ པར བརྟེན ཁེ ཉེ གསར གསུམ དང རིག གནས ཡུལ སྐོར ཐོན ལས སྤུས ཚད མཐོ བའི འཕེལ རྒྱས འགྲོ བའི དྲིས ལན གསར པ རྒྱུན ཆད མེད པར འགྲུབ བཞིན འདུག

0: ཚེ ཁེ ཚེ ཚ ནི ཏང ཆ སེ མེ གེ ངོ ལེན པ སིན གོ བ ཐ རིག པེ ཤུང ལུ ཏོག ཚེ ཆེ བ ཐི ཛོ ཝ མང གི སེམ ལ སུ ཐུ བ གོ སེ ཇུ ཏོག པ དར ཁོང པོ ཆི ཏུ ཅི ཏོང ཧ ཕུ ཏུ ཁེ སེམ པ ཆི ཏུ ཅི ལོང ངོ ཏོང ཁེ སིན ཤུ པེ ཛ ཝ ཉམ ཏུ ཅི མི ཤི ཁ ཁེ མི མང ཚོ ཁིམ ཚང ཅི དར ཅི སི བེ ཨ ཏོ སི ཆོང གི ཆུང གར ཙོང ཁེ མེན ཧེ མང ཤེ གི སེམ ཐུན དེ གར ཁང ཐུ གེ ཁབ ཞིན བེ ངོ མི རིན ནེ ཤུ ཤ མེན ཧེ མང ཤེ གི གུ ཁུ ཐང དུ ནེ མེན ཧེ མང ཤེ ཏོང ཚང མ ག ཤི ཐུན སི བེ ཀྲུང ཧ མི ཤི ཅི ཐུན ཚོ བེ དུ ཤི དེན དུ ཏོང བེ ཇེ དུན ཙོ ཝེ ཏོ ཅི ཆབ དུན ཆི ཤི ཡུ ཆུང གར ཙོང ཡུ ཐབ ཆོ ཅི གུ བུ པོ ཅན ཤུན པ ཧོ ཤང མི ཡི ཏོག ཏི ཆབ ཏུ ས ཁོ རི ས པ སང ཐ པེན པེ ཆི ཏུ ཐུ ག དར ཆི གི ཡུ ང ཚུ ཀྲུང ཧ མི ཤི ཅིག ཐུན ཚོ པ དེན ཐུ ཏོང ཝེ གོ མེན ཧེ མང ཤི གི ཤེ ཚི ལ ཁུ ནེ རི པེ ཤུང ལུ ཐོམ ཆི སང ལམ ཐ མང ཚོ ལ ཏོག ཏི ཆི པེ ཐ མེ གང ནེ སེ ཝེ མང ཚོ གི ངོ མི རི ནེ ཤུ ཤ གི གུ ཚེ ལ ཉོང རུ ཆི རི ཁོང ཚུ མི རི ཐུན ཅི གི སང པ ཁྱོང པི ཆི གི ཡུ ཅི ངོ ཅུ ཆེ ཤིང མི ཉེ པར ཐབ དུན ཐེན ཤི ཅུ ལ ཙམ ཆེ ཡུ ཤི རིན ནེ གི མེ སེམ ནི ཆེ དིང སེ པེ མེ སེམ ཐ མི རི ཐུན ཅིན གི ཙ ཝ ཡི ཅི དོང གུ དེ ཤི ཅུ ཤི དུ ལུ ད ཝ ཤི པེ ད མེ ནེ ད ཝ ང པེ ད དུ པར ནང སོ མི མ ཐུ མི ཚོ ཅི གི ཁ ཚོ ནེ ཀྲུང གོ ཁུང ཅན དང གི གུ ཅི ན ཝེ ཤིན ཅི ཤིན པེ མི རི རང ཅོང ཅོང ཐང པ ཐི ཅུ གུ ཁ ཅ ཆེ བ ཤི ནང སོ མི རི ཅིང ཅུ ཆེན སུ ཁང གི གུ ཅི ཤུན པ ཧང ཝེ ཡི ང ཚུ ཐུ གུ སར ཅི པེ ལོ དུ ཚོ ཚོ པ ཐང ཤོག ཆེ དག སུ སོ ཝ རི ཅེ ཆབ དུན ཆེ པ སོ གི ཆི དག གུ ནེ ན ཚུ མིན ཅ ཝེ མི ཚོ ཀྲུང ཧ མི རི ཅིག དུན ཚོ པེ དུ ཤི དེན པ ཚུ པེ ལོ སུ གེ ཁྱོ ང པེ གི ཡུ ཅི ཅུ པ ཤི མི རི གི ཅུང གུ ཆི པ ར རུ ཡུ པེ མི རི ཐུན ཅི གི ཅེ སེམ ཆི པེ སེམ སུ སུ པ ཆེ གུ ཧོ ཧོ ཐི ཐོང གི ལོ ཅིན སུམ ཅུ པེ ལུག ཅི ཆི དང ལ གུ ཅུ ཆེ ནེ མི རི ཐུན ཅི གི ལོ སུ ལོ ཁང ཐུ པེ ཝ མ སེ སེ ཡུ ངུ ཐ ཅི ཚོ ཐོ དུ པེ ཡུ ཐི ཁེ ལོ ཅི ཏུང ཤོང ལུང ཁི ང ཚུ ན ཤོང ཉམ སུ ཐ ཡི སུ ཅོང ཝ རི མུ ཅི ཝ མི རི གི སིམ སེ སོ ཝ སོ ཁེན དེ རི ནེ དེམ ཅོང ལོབ ཚེན གུ ཅི ཆེ དེ ལོབ ཚེན གབ ཉམ ཅུ ཐ ཤིབ ཅོང ཁི ལག ལིན ད ཝ ཐང ལ ཤེབ ཤུ པེ ཝ སོ ཁི ནམ གུ ཀྲུང ཧ ཁིམ ཚང ཅི དར ཚེ བེ དུ ཤི ལོ མེ སེམ ན དེན པུར སུ པར ཆི གི ཡུ ཅི ཅུ པ ཤི ལོབ ཚེ དེན ཅུ ཁང ཐ ལོབ ཚེ ཉམ ལེ ཁི ལེ དེ ལ དེ ནེ ལོ མ ཅིག ཅུ ཆེ དེ ནང སོ དེན ཅུ ཁང དུ གུ ནེ གེ ཐར མ པུ ཅི ཤེ པ ཆེ དེ ཆི པེ ངང ནེ སན ནེ ཁ བར ཁི ཡུ གོ བར ནང སོ ཁི མི ཤི ཁ ཁི ཏོ ཝང ཐ པེ ཤི ཉམ ཅི ཅེ ཁི མི སེམ གུ བེ ལུ གུ ཅུ གི ཡུ nang so tian zui kan ji zo lob su bu lob su zo gen ku gen liu hong xiong ki ngan chu guo ju tian zui kan ki tian dian lob qian gun tu cho ni na xun lu chung ki ni ti ni zhong hua mi shi tu mu lu wan wei lu ju tian xi ge kong di di zhong hua mi shi ji dun cho be du xi dian bu zu ge yu ji mo zhi qian shi ta jie nang so ki sa xi qi mu mi ji tun ji ki sa bu mi ji ka ki mang cho ki sim na de yu be chang me lak dang ti ne ka cho ji du dun ju qi xin yu ba ta zhong hua mi shi ji dun cho be du xi qi zam ki dian tu dong wa tie zam ki sa dian tu gu xin yu
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ཉི ཆར ཕུན ཅུང གི ཙང སུམ ཆུ གུ གེ ཁབ ཅི ལིང གི དང ལེ ཆང གུ ས ཁོང ཚུག ཅུང གི ཕན ཅེ ངོ ཅུ ཆེ པེ ཉན ཅོ ཡོང ཅ ཚོང དུ ཕུན ཅུ ནག ཅུ ཆོང གེ དུ ཚོ ཤིང ས གུ པར ཡོང ཅ ཚོང དུ ཐོ ནེ ཤི དོ ཆུང བར གེ ཁབ ཅི ལིང ཅུང ནེ ལོ ང སོང ཤིང 当里成聚三空期 张松出轨给客机灵期当里成聚三空提团座能出重叠期安度他扎琴年容界总松期向他重叠就松他新进重组古就古西他这我与不他外宿脱党起别改群机灵而住七夕他给东顿给他怎么行不他恰牛色宝托子密西东出给怎么行的语萨空宿扎汤期改群机亲提松给朱密西他 当日即改群激情提供的主密西塔 14 请你给主动怎么行呢? 新军扎汤母亲主归他宋东顿给咱们拉索他新军当着母亲你是怎么他过冬顾给咱们去用七军撒着母亲你他谢东给给他咱们去用接切不他跳上他可是母亲我住了日给咱们宋东给撒空给给看马拉给电笔人心军退切入当我是给看宋东切不他推从 当日成聚三空俗给客机灵年准年去期待催息扩大前行退餐时连年时给客们抬供连年时点都切的三年提给着把为了健康松动了学习学语明年爬人际前来每天松正阿东给给出去日松点数切不他大供给客色国同出松他切我处这语境明时参用用不过吃鸡
0: 他怎么穿越？AI，AI，居民年终突然发表观察，很给观看上，我们没特别努力研究吧？AI这么一，既然你年终区别来参赛就是个数。就读那么错，从问题，政治推理，批结果，国际图。
1: 政治半个里，启动冲浪洋细块的手机，草被沙头亚克力干了，推运通为南北门个月。落单到我端板，张萝卜烧开，推张阿东内，主动拍冲浪图，张萝卜烧完用我他，张萝卜去做这家汤不内，这家汤你是块儿滚烫头鱼，正是来问板，他来到我汤不内，端板盘。 从文心情期，政治团结启动期，人谈东北，国庆啊，给习主席啊谈，松动行不谈的。今日是他新加坡，柏林所沙滩期，期间冲日冲这特别啊，本土不谈。启动情况，母体那么改革多余，也做给不得不沙滩政治最看难。从文期，政治起来体外满位。 余先给从别马具具切，国库公军络一千年马代板。从文沙头推广么引别健康期，推广了第一年，并且给人谈，被他作用。 从日三季借了母体兄女隔壁色不密松东新别整子体大人形给其从日归地东为名将萨巴格语米人别狂徒朱拉奇米多令整子里日参与公司科尔康南整子西丹托让大北大家里毕竟他上海圣尊他广州所起天天吞在冲康徒北语你懂假密军俄罗军斗穷极米多令了给用起所列吞记出去拉起上你人你起不大吞在所不处整子他米多起新竹所列国祖地整子吞在那个忙不人心假记大年吞在军前面板配送措施新语
2: 扩了地拖了미통주로껴주담소화계시유현당민주의케라니티웨야휴도중소수남비토니조규타소수남비토니겐쿠르바소수남비토니냠주소수남비토니타즈소수남비토니가신소수남비토니북두문규르치도배부치铁蛋娘们多中国第一热你给南北托呢听着不见温度就完了起中国南北听着不见中国南北界的别不见

0: 토브리 당 젠즈
1: 비리 당 냠레
2: 시디 당 콩피
3: 점링기 티링 카상
4: 점링기 티링 카상
5: 싱글링기 궁금상 샴리아 점링기 티링 카상 시비에 리첸 슈인 팅디 리첸키 낭튼 조니 AI 推着给国格藤津前内国了是比藤津冲吞起官片批给了官的东国西北国他中国他而这边就冲吞之外内开港起了迷途迷路啊西银西北国了上海娘来曾祖内博士娘来盘给客亲笔亲笔电不他也给穷区西多特别国了 体位藤色给中国他一下下轮南这起两万集团队主队局了燃地起国西北国了 Zhongkui Bozir Nyamle le le gi tiwe chiwa buxin yubi gor so yin. Xiam le tingdi li zingi nang tuin xipcha nam siin shu. Kwa le shibu Chengzi Nyo Cong wima tuin cuo gip nga ba, ni chara Hangzhou ru nir yu. Chengzi Nyo Cong tuin cuo ni, Zhongkui Chengzi Nyo Cong ju cha zuur chi bi, gi kip rin batang, gi ji rin xin, chi le rin xin chi gi jim cuo ni ji ti yin batang. 各地城镇牛村敦促给罗国企区去做问题城镇牛村处AI以马文博苏西不提现结合谈思会给的主角老咱们谈给及增组西部咱们的用为理事卡其推面前谈增长图做面体为长下路屯谈滚片狂样给国的西部城镇村屯批给给特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特朗特 ཁོ་ལ་ཤི་བུ་ཐང་ཅིན་ཡོ་ཆོང་ཕེ་གེ་ཉེ་ཤུ་སི་བལེ་ངོན་པར་སིན་ན་ཉེ་དོང་གྱ་མི་ཉེ་ཤུ་ཙེན་ལོ་ར་ཁོ་ལ་ཤི་བུ་ཐང་ཅིན་ཡོ་ཆོང་ཆིར་དོང་ཆི་ཚེ་ཨ་བོར་ཐོང་ཆུ་རོ་ཐི་དུན་ཐ་དུན་དོང་ང་གེ་སིན་བཏི་ལོ་ཁོང་མེ་ཐུ་ཉ་བ་ཐན་དུན་ན་གྱ་ཅ་དུན་ཐན་ཐང་ཆུང་ཅི་པར་བ་ཐ་ཁོ་ལ་ཤི་བུ་ངོན་སོ་ཐན་ Kirgisdenki zongli Kasmaliyev yi, gabdi chengzeng yong chong chong du jueche zuo wu, mingar zhung xinbe pukyur nela kiwe guanye chunba ta, chengzeng yong chong ti zemlin bianjo ki mengxi zhigu sabxikdu kyur xin yue ji ten yue. Chengxi bianjo ni, Kirgisden le mixi ki tu nin ten yue bata, chengzeng jikden tu parta ni, gen mi tu be ganggo jikden ne mi. Yamjik